0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Na red je došao jedan lipi štabe, ja ćemo reći, o labinski tanac na meh i malu sopelu. U 1980. litu smo na kapelici. Za Svirićevan, Ezio i Franco Cos.

Dobro vam jutro, 6 sati 21 minuta. Vi ste na frekvencijama Radio Pule. Malo nam je friškije ipak kroz jutro i da, ušli smo u jesensku doba. Do 12 sati zajedno ćemo biti kao ekipa, a nju jutros čini za tonskim pultom dragi Danijele Pernić, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. I još malo, onako kako jezik malo kao da se zapliče, nije se još skroz namjestio za normalno govorenje, tako da neću previše duljiti. Čujemo se uskoro u prognozi za nautičare. Hvala vam na dolasku i budimo zajedno sve do 12 sati. Dobro jutro još jednom svima.

peni me daleko. Sveća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: Na poljani Mate Balota, Speškarije i Mrkata.
1: U izvidnici naša Erika Vitasić. Dobro jutro, Erika.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Jesi sve obašla?
2: Pa da, u biti.
1: Da?
2: Nema tolike gužve, pa se stiglo i sve obajiti.
1: Da. Di si prvo?
2: Plava tržnica.
1: I u 8 i 8 i kvarat, što je, kakva je situacija?
2: Pa dosta je praznijekavo, međutim ima inčuna, ima orada, ima brancina. Orada je po 12 euro kila, brancin 20 euro kila. Ima i romba, ima zubaca, ima folpi, kalamari. Uh-huh. I to je to što mi je zapalo za oko.
1: Srdela još nema?
2: Ne još,
1: evo ja sam jučer negdje oko 10 prošla u nuda, još su čekali srdele ovi koji prodaju, tako da možda mrvicu kasnije stignu će tek toliko da, ako uopće stignu, jer ima, ipak ide mjesec pun, pa onda, jel te, nismo sigurni hoće li se i danas na ribarnici naći srdela, ko što je jučer bila možda među zadnjim danima, a onda na zelenoj strani kako je bilo?
2: Pa ima česna domaćega, ima mandarina, znači krenula je sezona mandarina i ostatak i dalje ima radiče, rokule, znači salate raznovrsne,
1: uh-huh,
2: pomidora, i dalje ima kukuruza koji je po 5 i 6 eura kila.
1: Čan ima trukinje?
2: Ima
1: trukinje?
2: Hm. Da.
1: Dobro, pitam. Šalim se s tobom malo, naravno. Ima kukuruza, ima i trukinje, ali tako?
2: Tako je.
1: Odlično, prvo si se česnom počela, ća bi reći, to ti je prvo palo pod oko ili si naletjela na štand sa češnjakom?
2: Da.
1: Evo, malo sam te zaustavila, šta si nam još htjela ispričati da se tamo nalazi? Odnosno, kakva je situacija još na zelenoj tržnici, nešto ti je još eventualno bilo zanimljivo i zgodno, ili je to to?
2: To je to, jedino što je malo veća gužva jutros na zelenoj nego na plavoj.
1: Gužvu rade ko, kupci ili?
2: Kupci.
1: A neka, gle, petak je. Pa treba kupiti špežu za vikend.
2: Tako je.
1: Hvala lijepo, Erika, mi se uskoro vidimo, nadam se.
2: Naravno, hvala i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Na poljani Mate Balota,
3: Speškarije i Markata.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
1: Italunion.
3: U dobrom ritmu svakoga petka od 19 do 20 sati s vama je DJ Denis Goldin na

0: 11 sati 52 su minute, frekvencije Radio Pule, jutarnji program, zovemo ga Dobro jutro Istra, Istro, naša mila, ko je bio u ekipi, za tonskim pultom je bio Daniele Pernić. Glazbu nam je birao Čedomir Mošnja, a za priču su se brinule
1: Dorina Tikvicki
0: i Erika Vitasović. E sad, Erika se vraća u Zagreb, sva onako polutužna, jer eto, mora napustiti doma za neko kraće vrijeme, mamu, tatu, brata ostaviti i krenuti dalje u svoje školovanje, ali svaki dan neki mali rastanak, Erika, je li tako?
1: Tako je.
0: Pa hoćeš li preživjeti i ovoga?
1: Morat ću.
0: Sigurna sam, jer ono što slijedi je jako bitno za tebe.
1: Tako je.
0: Dakle, druga godina, što bi donijela? Druga godina školovanja, što se očekuje u njoj, odnosno akademska godina.
1: Puno druženja, putovanja, uživanja, ali naravno puno učenja.
0: Jel? Je li to zahtjevan studij, komunikologija? Ne.
1: Ne? Ne, koga interesira, ne. Zapravo tako da, bilo mi je drago.
0: Imaš možda neku poruku onda za kraj svim našim slušateljima koji su te kroz ovih par mjeseci tu i tamo barem čuli?
1: Pa nadam se da ovo moje odsustvo ovdje neće dugo trajati, da ćemo se kroz par godina ponovno družiti i slušati.
0: Eto ga, hvala, nek ti bude onda prema želji, a ti se dotad potrudi, zavrni rukave i nek ti je sa srećom.
1: Hvala.
0: Hvala i do slušanja.
1: Slušanja.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: Glazbaonica.
1: Ako imamo samo jednu skladbu, pomorat ćemo ove ostale nešto. A joj, u eteru smo, oprosti, Vincent, malo sam se zbunio. Malo se šalimo, naravno. Dobar vam dan u nastavku našeg poslijepodnevnog druženja. Još jedna glazbonica. Sa mnom su ovdje dvije dame koje su zaista, barem iz moje perspektive, vjerujem i perspektive svih onih koji nešto znaju o klasičnoj glazbi, zaista respektabilni umjetnici. I jako mi je drago da ste ovdje. Danijela Horvat, dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan Nikola, dobar dan Radio Pula.
1: Jovana Joka, poštovanje, dobar dan, dobrodošli.
3: Poštovanje, lijepi pozdrav svima. Eto.
1: Igrat ćemo se mi ovako ipak malo više na ti nego na vi, jer zdravija nam je tako.
2: Mislim da, slažem se, da.
1: Niste nam, ja bih rekao, gotovo i dosta dugo bile, negdje početkom godine ili tako, kad smo se, ili to je već bila prošla godina?
3: Godinu dana smo.
1: Šta već godinu?
2: Još malo kasnije, da, 11 mjeseci.
1: Ajme meni kako predugljiv, na vrijeme ide. Da. Evo i kao i prošlog puta, ako sam dobro shvatio, došli ste nam direktno s puta. Kao i prošlog puta, direktno s puta.
2: Tako.
1: Kolegice Horvat, odakle ste došli?
2: Evo, ja sam sinoć iz Zagreba, kolegica Jovana iz Ljubljane. I evo nas, jutro smo već probu odradile.
1: Lijepo. Najavit ćemo vaš koncert. Idemo prvo to riješiti. Kad je koncert, gdje je koncert, što ste pripremile? Jovana, izvoli.
3: Koncert Zlatna klasika, treće izdanje, se održava večeras. U Puli, naravno, u Crkvi Svetog Franje, u 20 sati, lijepo pozvani svi koji ih zanima malo glazbe, da upoznaju, evo, jedan malo drugačiji svijet, zvuk saksofona. Ulaze saksofon, slobodan, tako da...
1: Odlično. Saksofon, klavir, i zadnji put je bila neka kombinacija u kojoj ste, ako se ne varam, dosta toga i vi pripremile u kontekstu materijala koji nije bio izvorno tako pisan za saksofon i klavir, je li tako? I ovaj put ista situacija?
3: Ne, čak naprotiv. Naša želja, naš cilj je izvoditi glazbu koja je pisana
1: je
3: u originalu za taj instrument.
1: Ostalo mi je sličeno da si prošli, kada smo prošli put baš govorili o nekim komadima koje si ti nešto prearanžirala. Ne, možda ostalo krivo usjećam.
3: Može to neka
1: oprosti.
3: Druga saksofonistica bila, ne u ovoj kombinaciji.
1: Ne bih nikad to učinio, ne bih nikad to zaboravio. Oprosti.
3: Ne, u redu je. Želimo pokazati materijal, odnosno skladbe za saksofon i klavir, koje su stvarno u originalu napisane. Zato jer malo nisu toliko poznate te skladbe široj publici. Mm-hmm. I zato jer saksofon je odmah prva konotacija, prva asocijacija je na jazz muziku.
1: Da, idemo jazzicu, da.
3: Tako, i onda smo taj uvijek, stvarno želimo dati do izražaja te skladbe iz ranijeg saksofonskog repertoara.
1: Okej. Hoćete nam možda barem dio, a možemo i sve proći, što ste pripremile za večeras, što je na repertoaru?
3: Naravno. Naša Zlatna klasika, ovo je sad već treće izdanje. I ona je nekakav rezime prvih dvaju izdanja. Plus određeni noviteti. Sad, danas na programu će biti skladbe Andrea Caplea, Jesenski dojmovi. To je skladba zanimljiva zato jer je nastala po narudžbi Elise Hall 1905. A kad uzmemo u obzir da je saksofon 1840. izumljen, je to jako rana skladba. Mm-hmm. Naš koncert, pod naslov našeg koncerta je da je posvećen Elise Hall, prvoj dami saksofona. Kao gospođa koja je naručivala skladbe u tom razdoblju, imala je puno novaca, voljela je saksofon, voljela je glazbu klasičnu i eto, ta skladba proizlazi iz tog doba i iz tog konteksta. Druga skladba na koncertu je ženska skladateljica francuska Fernanda de Kruk, sonata u Cis. Na programu je zato jer je kao prvo ženska skladateljica, želili smo to istaknuti, jedan ženski princip tokom koncerta. Sonata je četiristavačna, impresionistička, jako divna muzika, dragulj saksofonskog repertoara. Zatim sljedeća skladba je istog francuskog skladatelja, mi nekako saksofonisti smo francuski orijentirani jer tamo je i nastao klasični saks, je Jacques Ibert, Historie, priče, tri stavka iz tog dijela. Zatim je na redu jedna posebna skladba u večeri, a to je, Danijela će nešto više reći.
2: Pa evo, zatim se izvode Tri jelina sna Elde Krajcar Percan.
1: O, da, da. Krasno.
2: A, zašto je sada i to u repertoaru? Možda ćemo kasnije će se i ova nadovezati. A, prvenstveno, evo, Elda Krajcar Percan je moja bivša profesorica iz klavira, kod koje sam naravno završila svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
1: Veliki pozdrav šaljemo, Eldi.
2: Veliki pozdrav još šaljemo i ta skladba je u stvari nastala 2004. godine kada sam ja diplomirala. U stvari moja ideja bila, trebao je hrvatski skladatelj, znaš kako to ide. I ja sam htjela nešto novo, inovativno. I ja sam pitala Eldu, evo, na moj nekakav poticaj, jel ona meni može nešto napisati.
1: Oho.
2: Tako da ta skladba je evo, meni nekako i posvećena i nastala je inicijativom. Ja, evo, sada ću izvoditi pa ne znam, možda treći puta. A ona svakako ima i neku poveznicu sa daljnjim našim programom, repertoarom i idejama, jer nakon Ibera

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Hvala puno što ste i ovaj poslijepodnevnog petka proveli uz program Radio Pule. Ja sam Nikola Milat, tonski program realizirao dragi Vincent Ereš. Ostanite uz Radio Pulu i u nastavku ovog lijepog dana. Divan vikend je pred nama i to je to. Uživajte. Ćao, čujemo se uskoro.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanat zideti i obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakana,

šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol ili samo zdravlje? Da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan kad ne bi bilo noći.

Kad sam se rodila, dokleć sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas sveg dnevak življenja, Radio Pula.

0: Rock and roll. Istarski rock. Domaća grota. Samo Trdo.
1: Ađa, govoriš, Ane, ćeš skinu bluzu? Nećeš? E, kaj kupi motorin, ćeš drugačije govoriti.
2: Opa. Pali motore.